0: که با طرفهای قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای
1: 巴加埃表示，当前谅解备忘录各项条款的落实工作正在推进，其中。